0: Γένο σιρόπα σε χούκου.
1: Αλίμα.
0: Μαϊκούρου.
1: Σε καφρίτσι. Α, τι ρουκιτά πήγε κουνάκα. Μακούρου κότσο. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
1: Itaihingana isusu iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
2: Mvumbamwe makumi matatu emiseswa inguva yekuti titange kupinda mukati mundima yomasoko tiri mukati mumundangandira vatatu provinsi yomanika Sofala no Inyambane. Rambanye muripo vapurukirivo radio Mosambiki.